nyanja nyako dare hana noke unyanja kodare wodi mi kanyaro dare kanyanja nera na eno kod yomonge adudu choto kuda tiae uburo iye kono da sere